0: Lost Somebody na anteni. 6:15, dobro jutro. Kako smo, kaj? Fenomenalno, seveda, ker imamo sonce in pa dobro muziko. Luis Fonsi, Demi Lovato in Eče me la culpa, zelo kmalo na anteni, še prej pa poglejmo meč, ker mislim, jaz tako mi gledam, pa vem, kaj
1: vreme.
0: Pa vem, zakaj, ko me gledam, ker sonce že konkretno nabija, ampak zdaj, če uradno vam pa povemamo, pa pretežno oblačno vreme, ampak če tole pretežno oblačno me skrbi, kako bi bilo, če bi bilo sončno. Luštem bo danes do 23 stopin.
1: Promet.
0: Takole imamo, si se res postavila naša dopoldanka, kaj je tukaj že in se mi je zdaj postavila direkt pred sonce, da mi na svet. Kraljica. Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Popolna zapora zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti. Obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec Razdrto. Jutrni zastoj tudi na dolenjski avtocesti od Grosuplja pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Srečno!
2: Samo na anteni dogaja 10 hitov vrsti. Vsak delovnik od 10 do 2. Skajo Kovačič.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
3: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Začenjajo se majske igre. Otvoritev bo 5. maja v Rožni dolini. Zabavali nas bodo Društvo mrtvih pesnikov, Orleki, Odprava zelenega zmaja in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
5: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Hej, Fonsi.

0: še kdo tekmovalen? A še kdo rad zmaguje? Jaz obožujem tekmovanja, še bolj pa obožujem zmage. Nima veze, kje sam, da je zmaga.
1: Hud hit hedna.
0: Na anteni se vsak teden zgodi ena taka bitka, kjer v bistvu se med sabo malo ruknemo voditli. Pa ne tako rukant, kakor pač bi si kdo mislil. Nači, prav, kaja, pa bala. No, no, pustimo pa zdaj to. Tekmujemo v glasbi seveda in punci sta predlagali na zadnje komad Dracula. Moram priznati, da je soliden komad, gre v šesa tak poleten vibe je. Najbolj kul cool dosega mi je pa to, da ste vi tisti, ki določate, kaj vam je boljš. Na Instagramu se glasuje in tisti, ki dobi več klikov, postane zmagovalec in dobimo nov hud hit hedna in to pomeni, da ga tudi vrtimo pol na anteni. Vaš glas šteje, kaj da imel kakšne volitve. No in na zadnje ste glasovali za moj predstav.

0: Don't worry, tole je Antena, v nadaljevanju pa slišmo. In 27 je ura in čez ene dve minutki bo ta prav cajt v današnjem dnevu, da slišimo Taylor Swift. Še prej pa... Vreme. Ja, tako kot je vroča Taylor, je vroče tudi današnje vreme. Temperature bodo okoli 23 stopinj in uživam ob tem, ko govorimo o vremenu in mižim in uživam na sončnih žarkih, oziroma da me se skoraj dotika tale sonce. Pismo lepo. Promet. Poglejmo pa še, kaj se dogaja v tem trenutku na naših cestah. Na nič 80-102 ste sporočili, da je popolna zapora na primorski avtocesti obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori, tam pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Nastal je zastoj obe smeri. Vozniki osebnih vozil, ki se pa odpravljate proti Ljubljani, pa lahko avtocesto zapustite že na Senožečah. Ali pa mogoče celo Prlogacu, če se vozite proti Kopru. To je to, če opaste še kaj drugega, nič 80-105-2.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Najlepša kombinacija.
5: Največ hitov. Najmanj govora.
1: Na Radio Antena.
0: Lep pozdrav, Matic Hercek, se prebujam s tabo, ne čist dobesedno, ampak takole nadaljavo pa sigurno, 4. maj je danes en tak hiter fakt, dos je 124. dan v letu in praznujem, ja, čeprav nimam rojstnega dne, praznujem pa še skoraj 200 tisoč ljudi. O čem govorim? Pa takoj po dveh.
1: Radio Antena. Največ hitov.
5: Najmanj govora.

0: Antena, dobro jutro, 6:36 minut, ki je ura, Matic Herceg, sem tvoja družba. Ponedeljek po praznikih, nekaj najboljšega, kar se nam lahko zgodi. Ampak ej, dajmo iskati mečkem pozitive. Ja, sigurno ima kdo rojsten dan, vse najboljše sem, ki preznujete 4. maja. No, jaz nimam rojstnega dne, ampak vseeno je danes poseben dan. Danes je mednarodni dan gasilcev. Moram priznati, da smo ena taka posebna pasma ljudi, mi gasilci, koliko enih prostovoljnih ur v gasilskem domu, koliko ene energije, znanja, dela damo v to in to za sto, ne, kar je danes skor nemogoče, da kdo kaj za sto naredi. Vse, da bi pomagali sočloveku. In ne glede na uro, dan, letni čas, ko se zvoni pager, gremo brez pomislekov. Ta občutek, ko se peleš na intervencijo, ne da se ga opisati, ne veš, kaj te čaka, adrenalin, strah, živčnost, spoštovanje vsakmu in vsaki, ki opravlja to delo iz srca. Premalkrat pa se zahvalimo gasilcem, premalkrat jim rečemo, da cenimo njihovo delo, premalkrat rečemo kakšno lepo besedo v njih. A ste za? Dajmo to danes spremeniti. Dajmo jih javno pohvaliti. Pokažemo jim spoštovanje. Nič 41-300-300. Napišite SMS, povejte vaše mnenje o vaših gasilcih. Nič 41-300-300.
1: Tole je Antenin dober hit.

0: Dragi Dim, tole je Antena, lep pozdrav, sem Skup in počas bomo šli pa na morja. No, mogoče ne fizično, ampak z musko pa sigurno. Ava Max in Salt, zelo kmal in potem pa še tudi tole slišmo. Zelo kmalo, še prej pa poglejmo, kako dobro se bomo danes imeli.
1: Vreme.
0: Ja, točno tako in čisto drugač. Lepo bo danes tja do 23 stopinj, sonce že zaseda svoje mesto, tako da vse štima. Sicer ta teden ne bo lih najlepše vreme, ampak temu četrtka naprej bo pa bistveno boljš. Začetek bo malo klavaren, pa bo pa gasa.
1: Promet.
0: Na naših cestah pa takole zapora na primorski avtocesti v besmeri. Med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni, promet je preusmerjen po originalni cesti Unec-Razdrto. Nastal je tudi zastoj v besmeri, imamo pa zastoje tudi na dolenjski avtocesti od Grosupla pa na Štajerski od Krtine. 2 kilometra dolg zastoj tovornjakov pa tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Srečno!
2: 10 hitov vrsti in Kaja Kovačič. Vsak delovnik od 10 do 2. Samo na Anteni.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
6: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.

0: Lamek, za dobro jutro, 56 je tole antena, je Svetic Herceg in ej, poznamo un znani stavek. Samo dve stvari sta neskončni. Vesolje in človeška neumnost. No, neumnost zna biti pa tudi zabavna in to še kako zabavna. Predvsem, če poslušaš druge in da nisi ti takaj na tapeti anteninga neumnega spraševalca. Smeh je pol zdravja in če to drži, potem boste dolg. Dolg živeli.
1: Letnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
0: Kaj počne kum bosank na gradbišču?
2: Ja, malo se guzijo. A ne, ali imate se
0: ti? Bosanke na gradbišču, zakaj so tam?
3: Ne vem, ker so lušne, da lahko malo tipi pogledajo, a ne?
2: Okay. Zaradi delavcev, da so bolj motivirani.
0: Kaj pa misliš, da hoče od njih?
4: Nar.
3: Blaj bi z njimi, ne vem.
4: Nose malco.
3: Ja, pa kavo, a ne?
0: Kaj pa misliš, da jih je ponovat na gradbišču?
4: Ja, ne vem, pet. Blondinka, črnolaska, ena rjavelaska, ena rdečelaska. Tako je lušne, no.
0: Ej, zakaj so bosanke na gradbišču?
5: Ja, zato ker bosanci najboljš gradimo. Če ne bi bilo pač bosancov, pa če furjev ne bi bilo Ljubljane.
0: Ej, daj mi povej, kaj dela kup bosank na gradbišču?
5: Ne vem.
2: Išejo tipe.
6: Nope.
2: To je drugač dela, a ni?
0: Ej, ka si že tukaj, daj mi na hiter povej, kaj dela kup bosank na gradbišču?
7: Ja, vse sorte, najprej se šolenge delajo z njimi, pol podpirajo štuke, pol pa kaj konce jih pa nameče na en kup, ali pa prodaš enmu, ko nima denarja za nove.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: prehitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Primorska avtocesta je včeraj zvečer pretresla huda prometna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih 8 ljudi. Pri počivališču Studenec so trčila 3 osebna vozila, 3 udeleženci so huje poškodovani. Eno osebo so morali v ljubljanski klinični center prepeljati s helikopterjem. Avtocesta proti prestolnici je bila zaradi reševanja in ogleda kraja nesreče zaprta več ur, kar je povzročilo dolge zastoje ob koncu praznikov. Švicari pa bodo junija na referendumu odločali o radikalni omejitvi števila prebivalcev. Podpora pobudi, ki predvideva, da v državi do leta 2050 ne bi živelo več kot 10 milijonov ljudi, se je povzpela na 52%. Medtem ko konzervativna ljudska stranka opozarja na preobremenjeno infrastrukturo in draga stanovanja, gospodarsko opozarja, da bi omejitve priseljevanja zmanjšale dostop do kvalificirane delovne sile, upočasnile gospodarsko rast in oslabile konkurenčnost.
1: Vreme.
3: Ja, takole eno prečudovito vreme imamo danes oziroma prečudovit dan je za enkrat in to je lepo pogledati takole ven si reči, pismo, lep dan je pred nami. Za enkrat temu uradno pravimo delno oblačno, čeprav sonce je že na svojem mestu. Jutri lahko pričakujemo 16 stopinj in nekaj dežja, tudi sreda naj bi bila deževna, potem četrtek pa počas lepše vreme, temperature pa spet nazaj na 20 stopinj.
1: Promet.
3: Še vedno popolna zapora na primorski avtocesti obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po originalni cesti Unec-Razdrto in seveda je nastal zastoj obe smeri tudi po originalnih cestah. Zastoje imamo tudi na Dolenjski avtocesti od Grosuplja pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. 2 km zastoj, 2 km dolg zastoj tovornjaka na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Pa srečno.
0: Največ hitov, najmanj govora.
1: Na Radio Antena.
0: Radio Antena.
3: Lepo zdrav, točno 7:01 minutka je, Hercegov Poba sem z vami, dobro jutro. A je še kdo tak, da rad posluša nekoga, ki je specializiran na enem področju in se vidi, da stvari so vlada? No, čez par minut bom jaz tak, ki bo govoril o strijah.
1: Antenin Sajtek.
0: Največ hitov.
1: Najmanj govora.

Secrets na anteni 7:08, dobro jutro. Prazniki so mim, meso nam visi praktično že iz posod, najedli smo se, napili smo se, ampak kaj pa zdaj? Življenje po praznikih je ena tako zanimivo obdobje, ne? Predvsem, če je pred nami plaža, kopalke, kjer vsi razkazujemo naše celoletne pridelke. Jaz sem se odločil, da vam jaz pomagam. Kot izkušeni doktor, ne vem česa, sem najdel en članek, ki govori, kaj vse je treba narediti, da ne boste imeli stri. Ok, prvo je treba razčistiti eno stvar. Da to ni nič hudega, če jih imaš, ja, ker v bistvu naj bi imeli 90% ljudi, tako da vse je cool, če so strije, nobene panike. Zdaj, v tem članku, ki sem ga jaz najdel, piše, da se strije, ki jih že imamo, da minimalizirati oziroma celo zmanjšati in sicer pomaga nam kreme s tretinoinom in hialuronsko kislino, ker se s tem obnavlja kolagen, če ste pa noseči, pol pa tega ne tretinoina ne smete uporabljati. Zdaj, jaz res nisem doktor, ampak tiste, ki jih imamo, ne, jih imamo. Kaj lahko naredimo, da ne dobimo novih, glede na to, da smo zdaj res pojedali velik čevapov in da lovimo zadnji vlak pred plažo? No, doktor Mohamed v članku prav, da sta ključnega pomena tudi zdrava prehrana in zadostna hidracija. Po celih praznikih. Mislim, le, kaj pa če ne pletu zbili tipi topi na plaži, ne? Pa si smo rekli, da strijema 90% ljudi, zakaj pa se zakirali? Naslednji let pa res se bomo hidrirali, ja, pa bomo pa sigurno seksi. O ja, gremo, dobro jutro, tolent.

0: jutro, 7:16 minut, jaz sem Matic Herceg. In veš kaj, jaz obožujem žure, obožujem festivale, obožujem vse, kar je s tem povezan. In tale muska mi tako paže zdaj. In zelo kmalo ti jo zavrtimo celoti, še prej pa poglejmo.
1: Vreme.
0: Mal kul je, sam to bom rekel, danes bo ok, jutri malo slabš, potem sreda tudi mogoče poprečno, četrtek pa petek pa že boljš.
1: Promet.
0: No, tle imamo pa kar kaos in kar veliko se dogaja, tako da najslabše seveda na primorski avtocesti. Stajavali na nič 80 105.2, kjer je še vedno zaprta cesta. Tam prerazdrtim, tako da tudi ostale stvari oziroma ceste proti Ljubljani so zastoj, ampak počasi se bo tudi to umiril. Želim vam srečno, varno in po predpisih.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
5: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
6: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Poslušaj, Anterin. Kind dober hit.

cena, dobro jutro, 7:22 je. Danes skoraj 200 tisoč ljudi v Sloveniji praznuje Mednarodni dan gasilcev. Glede na to, koliko gasilcev v Sloveniji, bi se mi zdel pravilno, spodobi se in pravično je, da smo vsako leto 4. maja čisto vsi doma. Dela prost dan. Veš, ko bi pasal po prvomajskih praznikih še en dan, da se spočijemo. No, jaz sem pri gasilcih od svojega 6. leta. V gasilskem domu sem odraščal, v gasilskem domu imam frende, v gasilskem domu preživljam res ogromno svojega prostega časa. Pa takih nas je res velikne. To je ena taka posebna čast, en privilegij, ki ga imamo. Še kaj meni zanimiv, ne? Da kjerkoli po Sloveniji sem se pogovarjal, z gasilci so fejst ljudje. Hermina je napisala, gasilci so naši junaki, zato mislim, da bi država mogla bolj poskrbeti za njih. Bravo, Hermina, hvala za vaše mnenje o gasilcih na 0-41-300-300. Zdaj, telefonsko vsi poznamo, ne, če potrebujemo gasilce. 112 pokličete. Poveste, kdo ste, kje ste, kaj se je zgodil, te pomembne informacije, pa so noter ljudje, živali in tako naprej in tako naprej. Zdaj, kdaj pa kličemo gasilce? A Sanko gori? Seveda, da ne, lažje v bistvu, če rečemo takrat, ko potrebujete pomoč. Gasilci se odzovamo vedno in pomagamo vedno, ampak kdaj pa dobimo tudi kar orang cvetke? V zbiljah imamo veliko labodov. In sigurno najbolj trapas klic, ko smo ga dobili, je bil, da en naš labod pa šepa. Šepa, podarjam. In ja, seveda smo šli pogledati in ja, res, labod je šepal. Šokantno, ampak kaj lahko zdaj tukaj gasilci naredimo? Iskreno nekaj velik, ne? Videli smo, da šepa, ni bilo krize, by the way, da nam zdaj kdo mislil, in smo šli nazaj pač v gasilen dom. Tako da vsem, kdaj pa treba imeti tudi mečken razuma pri teh stvarih, kdaj klicati, kdaj ne. No, smo pa že začeli, pa lahko odpremo še eno temo, ne. Tovariši gasilci, vem, da nas je dost, ko smo zdaj ob tej uri skupaj na anteni, dajmo na 0-41-300-300 napisati najbolj nenavadno intervencijo, ki ste jo imeli. Mislim, da tale z labodom na koncu sploh ni to grozna. Baby!

0: body, na body. A prav, tale komand slišimo v nadaljevanju, še prej pa pogledamo, če bomo lahko dali telo na telo, ker je kar prijetno toplo, ne?
1: Vreme.
0: Brez težav ste danes lahko v kratkih rokavih, se tja do 23 bomo priplezali, ali pa v kikelcah, ali pa čevar vam paše. Jutr mogoče ne priporočam najboljš, ker bo samo 16 stopin, zna tudi kaj pada dež, sreda tudi dež, četrtek pa spet čez 20 in sonce.
1: Promet.
0: Popolna zapora na primorski avtocesti obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Tudi tam je nastal zastoj obe smeri tudi na regionalnih cestah. Zastoj so tudi na dolenski avtocesti od Grosuplja pa na štajerski avtocesti od Krtine. Če opaste še karkoli drugega, nič 80-105-2.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav?

Ampak le, nimamo kaj, treba je za štarta, treba je zaluftati tele naše mašine in se začeti mečkam razmišljati, kaj naprej. Jaz imam ful dober predlog, prihaja meni osebno najboljši dan v letu za anteno in za vse mlade. O čem govorim? Takoj po dveh.

sem skrb, 7:35 je ura, Matic Herceg vas pozdravljam iz studia Antena. V četrtek se pa vidimo, ne? Prhaja Škisova tržnica. Največja preditev za mlade na prostem v Sloveniji. Praznik mladosti. Študentske organizacije poskrbijo za cel šov čez dan. Iz cele Slovenije študenti naredijo stojnice. Mislim, lahko rečem, da kar na inovativen način predstavljajo svoj kraj. Lansk let sem praštant v kluba medvoških študentov probil sotočje Save in Sore. Ja, v enem sodu je bil vin, v drugem sodu je bil tudi vin in ko sem to ven, mislim, ko sem združil to, sem dobil vin, tako je. No, tudi letos bomo tam, naša kajči, naša dopodanka in jaz bova oddajala program iz Škisove tržnice. Presežem, meni je to najboljši dan v letu za delati. Tok enega dogajanja, tok ene mladosti, energije, smeha in še noro dobrega dogajanja. Ej, lahko skočeš tudi naš Instagram, tam imamo neke karte za podeliti, pa zakaj ne bi dobil neki zaston, če lahko. Meni se to zdi čist cool. Noro dogajanje bo čez dan, noro dogajanje pa tudi seveda proti večeru za 29. Škisovo tržnico bo z nami. Vlado Kreslin. Koko si? Skupina Midva. Sladka. Tabu. Ni tabu, ja, na celom svetu, ki ne bi zrastel, le v tvojih očeh. To bo na enem stageu, na drugem stageu, ki bo pa bolj elektronsko obarvan, bo pa takole Rotor Motor, brutalna, brutalna kombinacija in pa Red Heady. Dva DJ, oziroma trije DJ-ji, ki so zelo, zelo, zelo vroči v tem trenutku. Tako da ekipa, skočite na Instagram za karte, drugače pa se vidimo na Škisovi.

0: Hello na anteni 7:43, dobro jutro, v nadaljevanju pa... S temle komadom se bomo pobožali za vse zgodi, tako da gremo štartati, najprej pa še pogledamo tole. Vreme. Danes kar kul do 23 stopin, lepo vreme imamo že zdaj, potem pa naslednje dva dni malce slabše, ampak v četrtka naprej pa spet čez 20 stopin in tudi bomo imeli sonce. Oh yeah! Promet. Popolna zapora na primorski avtocesti obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče, v delovni zapori pri Postojni, promet pa je preusmerjen po originalni cesti Unec-Razdrto. 2 kilometra dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa še te klasični jutrni zastoj na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na primorski od Dragomera in na štajerski od Krtine. Pa srečno!
1: 10 hitov vrsti Matic Herceg. Vsak delovnik od 2 do 6. Samo na anteni.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
4: In splačal se bo, ker bomo žural z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bojo tam, valjda boš tudi ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si. Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. Inoxcenter.si.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

9. maj, dan gasilcev, spoštovanjem Matic Herceg, moje ime in spoštovanjem z največjim navdihom povem, da sem z vsem srcem, dušo in telesom pri gasilcih. Tako kot marsikdo izmed vas in danes je naš dan, danes je mednarodni dan gasilcev. In kakor sem rekel, tudi sam zastopam naše rdeče barve in naša dopodanka Kaja Kovačič me vprašala, Matic, kaj pa je najtežji del pri gasilcih? Ful težko odgovorim na to, ker meni je cool, jaz živim življenje gasilca, tako kot marsikdo izmed nas. Je pa neprijetno in težko, ko je intervencija na lokaciji, ki jo poznaš, ki so osebe zraven, ki jih poznaš. Tisti je neprijetno, ampak na koncu dneva naša naloga je pomagati sočloveku in tudi, če je oseba poznana, tudi, če je bajta, ki gori, da jo poznamo. Če damo vse noter, če gremo all in v to, da pomagamo sočloveku, mislim, da si nimamo kaj očitati. Tudi, ja, je težko, absolutno je težko, ker se tudi, ne vem, pa so smrti, pa vse ostale stvari, je težko, ampak če daš vse, če daš celega sebe, da pomagaš svojo ekipo gasilcev, svojim društvom, svojo zvezo, mislim, da je težko, ampak mi smo naredili, kar se da naresti. In to, ker gasilci počnemo, je nekaj lepega, nekaj več, pa še zanimivo je, ne? Ni, lahko si župan, lahko si predsednik lovskega društva, lahko si direktor, lahko si tajnica, lahko si, men spoh nima veze, kaj si. Vsi smo gasilci in vsi gremo pomagati sočloveku, ko nas srab. Meni se zdi to ekstremna lepa gesta in danes sem odločil se dale naš program zapeljati na način za gasilce. Tako da Jerneja napisala na 0413300, gasilci so najboljši ljudje. Dvakrat so pomagali pri poplavah, ki smo jih imeli v vas. Hana je napisala, da so gasilci zlata vredni ljudje, da bi bilo treba bolj spoštovati. Metka je napisala, da občuduje vse, ki na kakršen koli način pomagajo. Tudi se lahko pridružiš debati, 0413300, bom pa tako rekel, namen te kdaj kakšno lepo besedo gasilcem, pa une enkrat na let, ki vas prosijo, da pridete na veselico, pa enkrat na let, ki vas prosijo za kakšen evro, za koledar, dejte jim pomagati. Nikoli ne veš, da jih rabiš.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Janez Janša danes popoldne odpira prvi krog pogajanj za sestavo nove vladne koalicije. Na mizi so programska izhodišča SDS-a, ki naj bi se na področju zdravstva in davkov močno približala zahtevam Nove Slovenije. Čeprav se prvaki strank uradno srečujejo mimo, kamer se kaže na oblikovanje manjšinske vlade s podporo stranke Resnica. Odločilno glasovanje o novem mandatarju v parlamentu pričakujemo po 22. maju. Šolske torbe pa so po 9 dneh počitnic znova polne, saj se je v klopi vrnilo več kot 275 tisoč učencev in dijakov. Najbolj napeto je med maturanti, ki že jutri pišejo eseje iz maternega jezika, rezultate pa bodo izvedli sredi julija. Danes so v pričakovanju tudi šestošolci, ki bodo prejeli ocene nacionalnih preverjanj znanja. Predvsem šolarji sta zdaj le še naporna dva meseca do zasluženega poletja.
2: Vreme. Ej, kar kul imamo, moram priznati, trenutno delno oblačno 10 stopinj, do konca dneva bomo preplezali do 23 stopinj, 24, tako da bo toplo, sonce že na svoje mesto, tako da narjen in jutri malo slabš, ampak pa je sreda četrtek, pa že mečkem boljš.
0: Promet.
2: Na naših cestah imamo pa takole, popolna zapora na primorski avtocesti, obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po originalni cesti Unec Razdrto. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Brod. Imamo pa še 2 km dolg zastoj tovornjakov prav tako na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Srečno!
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Danes pa vse štir od sebe, aj prav? Na Radio Antena.
7: Radio Antena.
2: Dobro jutro, dve minutki.
8: Jutro.
2: A smo vklopljeni?
8: Dobro jutro, a se slišimo?
2: Zdaj pa se slišimo, evo ga. Dobro jutro, gospod Birko, veseli smo, da vas ni ogen odnesu.
8: Ja, da se nisem zažgal, recimo, da se nisem zakuril. Ne, veš kaj, ogen sem kvalitetno uporabil, majhen za razsvetljevanje, zaprav, ampak več ali manj pa za peko.
2: No, peko, verjamem.
8: Peko, nad peko.
2: Se kar opas.
8: Peko. Plaža 26 je šla mal, nam rekel kam, ne, ko otroci poslušajo, ampak ne, ej, bomo zdaj, maj je pač enostavno mesec, paritvena sezona se je začela, tako da, ej, daj me v muske, pa poj kakšno rečemo, ne.
2: Verjen.
0: Antenin Sajtek.
7: Največ hitov.
0: Najmanj govora.

0: Dobro jutro, ura je 8 in 6 minut.
1: Alej ga, to je najboljši pevec po Damjanu Murku, Fredju Millerju in Džaniju Rijovcu. Pirko.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, evo mene, jaz sem tlele, velik dan za gverilo, velik dan za velika gverilskega veleuma guruja Maja, največjega še živečega delavca gverilca Birkota. Začenja se maj, pač uradno, ne moramo reči, da ni, in začel se je spektakularen. A je tako? Tradicionalen, en večer prej smo zakurali kres in simbolno razsvetlili vse sosednje hribe, pa tudi doline, pač tistem, ki se ni dal na hrib, so pač zakurili spodaj.
0: Zakaj bi hodil gore?
2: A veš, včasih noben ni spodaj kuru, ne? A veš, ampak da pa smo svečkah teke od spodaj, dajmo tamle na trgu, dajmo na... A
0: veš, tako, vsaka ima svoj kres.
2: Ja, veš, kaj ni tudi tako. A veš, in zdaj pa včasih je bilo simpel, se je skotalo do doma, zdaj pa treba pešiti, ne? No. In na vse zgode za 1. maj smo pa svečano budenco, pač mopedi za mularijo, pa pleh muska za bolj sofisticirano prebojanje, tradicionalno zbudilo vse ljudi, da so lahko že na vse zgode začeli početi to, kar se pač maja počne. Ne? Maj je namreč mesec ljubezni in nekak na nek način, nek dan moramo zbrati, da se začne paritvena sezona.
0: Na... E, kaj te začne treba seksati.
2: Ne, zdaj ne bom šel v detalje, kar so otroci poslušajo. Ne? Tako. Bi pa pohvalil tudi vse lokalne ljubiteljske kuhatorje, kuhače, kuhalce, prvomajskega golaža, ki na znanje tudi raden začetek piknik sezone, vse skupaj. Tle zdaj ne bom legal, da letos je bil pa boljška lana ali pa predlana ali pa slabša ali pa da je naša babica naredila boljšega, ker to pač enostavno ni res. Vsak let že desetleta je odličen.
0: Ja. Tako, da se če ga spomnite.
2: Ja, tako da tudi letos nimam pripomb. Ne paše, vsi ga prej pa ga pale, veš kaj to to. Pa vsa ta dodatna ponudba, če vapijo dojk izpod peke, klasika pohvalno, jaz le ne bom nič kompliciral. Prv maj, ka prv maj, ne. To to. Tle bi zdaj mogel tudi omeniti še eno stvar, to je pa projekt je. Hashtag plaža 2026. Pa bom o tem, kaj več jutri, ko bi se da danes po teh prvomajskih piknikih ni ta prav dan za to. Dajmo se zdaj malo prešteti, bi se malo zvagati. Ne? Pa ne pozabite tiste, ki še niso preklopili možganov, ne, da jih upozorim. Danes je treba že na šiht.
0: Ja, ja, lepo me se vidi.
2: Ja, ja, hashtag sam povem.
1: Dobro jutro.
3: Antinin zajtrk.

8:14, dobro jutro, tole je Antena, lepo zdrav sem skup, jaz sem Matic Herceg. Imamo sonce na nebu, kar je zelo pomembno, imamo pa tudi dobro musko na anteni, kar je pa še bolj pomembno. No bro boys, slišimo zelo kmal, še prej pa... Vreme. Trenutno smo pri 10 stopinjah, danes bomo skočili do 24.

0: proti Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec razdrto, nastal je zastoj v obe smeri tudi po regionalnih cestah. Kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa jutranje zastoje imamo še na Štajerski od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa tako naprej, ampak zaenkrat zelo mirno. Srečno!
1: Če ne moreš na Škisovo tržnico, ti jo dostavimo domov.
2: Radio Antena bo 7. maja iz mobilnega studija dostavljal vaš džumbus in popoldansko party vzdušje k tebi domov.
1: Radio Antena v živo z Škisove tržnice.
3: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico.
4: In splačal se bo, ker bomo žurali z MI2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
5: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja. X on

0: Proboj na Antini, 19 čez 8, dobro jutro. A je še kdo tekmovalen? A še kdo rad zmaguje? Jaz obožujem tekmovanje, še bolj pa obožujem zmage. Nima veze, kje sam, da je zmaga.
1: Hud hit hedna.
0: Ja, na Antini se vsak teden zgodi ena bitka, kjer se v bistvu med sabo voditli mečken ruknemo. Mislim, pa ne tako ruknemo, kot kar bi se kdo zdaj mislil. Če prav ne. Kaja, pa Balant. No, pustimo zdaj to. Tekmujemo v glasbi seveda in punci sta predlagali na zadnje pesem s komado. Pesem z naslovom Dracula. Moram priznati, da soliden komad gre v šesa. Najbolj kul od vsega pri tej igri tekmi mi je pa to, da ste vi tisti, ki odločite, kaj je vam boljš. Na Instagramu se glasuje in tisk, da bi več klikov, postane zmagovalec Hud hit hedna in ga vrtimo pol na Anteni. Vaš glas šteje. Kaj da bili na nekih volitvah. No in na zadnje ste glasovali za moj predlog. Brutalen duet, ki smo ga

In perfekcija, komad, ki se ga bomo vrteli polet, ko bomo hodili na plažo. Ampak ne gremo zdaj na plažo, ampak zavrteli ga bomo pa vse naprav. Evo, nov hud hit hedna.

0: Tale muska bo ne otvorila, ampak ja, pač nadaljevali bomo s to musko, se pravi dobra muska na anteni, prej bomo pa še pogledali, če bo dobro tudi vreme.
1: Vreme.
0: Bo, danes bo dobro, jutri mogoče ne tok, sreda tudi, četrtek pa pol naprej pa spet kaže, da bo ok, tako da danes uživimo na maksimalno.
1: Promet.
0: Še vedno imamo popolno zaporo na primorski avtocesti, obe smeri med Tuncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po originalni cesti Unec-Razdrto, nastal je zastoj obe smeri tudi po originalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto pri Postojni. Radar in kontrol zaenkrat še ni, sreč no.
1: Antenin zajtrk.
2: Pokrovitelj.
3: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Najlepša kombinacija.
7: Največ hitov, najmanj govora.
6: Na Radio Antena.
0: In najboljši poslušalci, lepo zdrav, moje ime Matic Herceg, danes se zbujamo skupaj in danes jaz preznujem, ne, pa ne sem jaz, preznuje tudi 200 tisoč ostalih ljudi. Zdaj, o čem govorim, povem takoj po telih dveh, drugače pa je en fun fact oziroma en hiter fact, danes je 24. dan v letu. In zakaj preznujem? S kom preznujem? In kdo vse praznuje? Se najboljši tisti, ki imate rojsten dan. Ampak nimam ga jaz. Nimam.

0: Ponedeljek po praznikih je nekaj najboljšega, kar se nam lahko zgodi. Ampak, hej, dajmo iskati mečke pozitive. Sigurno ima nekdo rojsten dan, vse najboljše tisti, ki praznujete. 4. maja, jaz nimam rojstnega dne, praznujem posen. Mednarodni dan gasilcev je. Moram priznati, da smo to neka posebna pasma ljudi. Ne? Koliko enih prostovoljnih ur pustimo v gasilskem domu, koliko ene energije, znanja, dela damo v to in to za ston. Kar je danes zelo, zelo, zelo zanimiv. Ne? Pa nima veze, direktor, župan, poštar, kuhar, vsi smo tam isto, vsi za to, da pomagamo sočloveku. Zdaj, ne glede na dan, uro, letni čas, ko zazvoni pager, gremo brez pomisleka. Zdaj, ta občutek, ko se peleš na intervencijo, da, to se ne da opisati. Ne veš, kaj te čaka? Adrenalin, strah, živčnost, spoštovanje vsakmu in vsaki, ki opravlja to delo. Veš kaj, premalokrat pohvalimo stvari, ki se delajo dobro. In gasilci so v Sloveniji ena res, res dobra stvar. Tako da nič narobe, če na nič 41-300-300 napišete, tako kot je napisala Špela. Poročena sem z gasilcem in hvaležna, da vas imamo, kadarkoli vas potrebujemo. Odprta debata na nič 41-300-300, drugače pa vse telefonsko poznamo za gasilce, ne? 112. Poveste, kdo ste, kaj se je zgodil in tako naprej. Prej sem govoril o teh zanimivih intervencijah. Pri nas v Zbilah smo imeli poškodbo laboda. Ne. Zdaj, zelo močna gasilska publika očitno z nami, ker ste se kar lepo užgala nič 41-300-300. Tovariši gasilci, dejte še vi povejati vaše zanimive intervencije. Luka je napisal, da pri njemu je bilo zelo zabavno in čudno, ko so imeli kravo v bazenu. Potem Ana je napisala, da gorijo drva v najmočnejšem nalivu. Zanimiv poklic na intervencijo, tudi pobeg oslov iz ograde. Kača v trgovini, no, taj tudi, pogledamo jih še čez par minut, pa ne va reči, tem jutru bomo še pogledali zgodbe, pišite jih na nič 41-300-300 in vidim, da nas je veliko gasilcev in še enkrat čestitke, danes je naš dan.
1: Zajt je za parti, prihaja Antenin in dober hit.

0: Don't worry, tole je Antena, 17 minut do 9 in v nadaljevanju slišimo. Legendarni Avicii featuring Rita Ora, Lonely Together. Stano moj družbi. Vreme. Danes sem ga že tokrat povedal, pa še enkrat ga bom z največjim veseljem. Danes bomo imeli res ta pravo čudovito vreme, tam do 24 stopinj bomo preplezali, tako da izkoristite današnji dan do zadnje sekunde. Promet. Popolna zapora na primorski avtocesti obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Nastal je zastoj obe smeri, tudi po regionalnih cestah. Obvozi so možni proti Ljubljani čez Razdrto. Avtocesto pa lahko zapustite že na Senožečah. Uvoz na avtocesto pri Postojni je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz osebna vozila možen tudi po regionalni cesti Logatec Postojna-Razdrto. Med Vipavsko Delino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna pa čez Črni vrh. Hvala Bogu, se samo to dogaja in nič več drugega. Če opaste še karkoli, pa nič 80-105.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Začenjajo se majske igre. Otvorito bo 5. maja v Rožni dolini. Zabavali nas bodo Društvo mrtvih pesnikov, Orleki, Odprava zelenega zmaja in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
3: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
4: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
5: Folk ne ve, tva, koliko je to debes, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Skeptole Antena, jaz sem Matic Herceg, dobro jutro! Poznamo znan stavk, ne, samo dve stvari sta neskončni, vesolje in človeška neumnost. No, neumnost zna biti tudi zelo zabavna in to še kako zabavna, predvsem, če poslušaš druge in da nisi ti ta, ki je na tapeti anteninga neumnega spraševalca. Smeh je pol zdravja in če to drži, potem boste dolg živel, ni za kaj. Pa še kdaj.
1: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
0: Kaj počne kum bosank na gradbišču?
2: Ja, malo se guzijo. Ne, mati se ti.
0: Bosanke na gradbišču, zakaj so tam?
3: Ne vem, ker so lušne, da lahko malo tipi pogledajo, ne?
2: Okay. Zaradi delavcev, da so bolj motivirani.
0: Kaj pa misliš, da hoče od njih?
4: Nar.
3: Blaj bi... Z njimi, ne vem. Nosijo malco. Ja, pa kavo, ne.
0: Koliko pa misliš drugač, da jih je ponovat na gradbišču?
4: Ja, ne vem, pet. Blondinka, črnolaska, ena rjavolaska, ena rdečelaska. Tako je lušno, no.
0: Ej, zakaj so bosanke na gradbišču?
5: Ja, zato ker bosanci najboljš gradimo. Če ne bi bilo pač bosancov, pa če furjev ne bi bilo Ljubljane.
0: Ej, daj mi povej, kaj dela kup bosank na gradbišču?
5: Ne vem.
2: Išejo tipe.
6: Nope. To je drugač dela, a ni?
0: Ej, ko si že tukaj, daj mi na hiter povej, kaj dela kup bosank na gradbišču?
7: Ja, vse sorte, najprej se šolange delajo z njimi, pol podspirajo štuke, pa kaj konce jih pa nameče na en kup ali pa prodaš enmo, ko nima denarja za nove.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

Think and Try, tole je Antena, lepo zdrav sem, skaj počasi, gremo z tega, da rečemo dobro jutro, gremo na dober dan in kdaj je res dober dan? Takrat, ker nam je vse za vse in ker je baga, poka tale muska, ej.

0: I love it, tako da ostan v moji družbi.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Ameriška vojska začenja obsežno operacijo spremstva ladij skozi strateško pomembno Hormuško vožino. Predsednik Donald Trump je odločitev pospremil z opozorilom Iranu naj ne ovira humanitarne pomoči plovilom, ki jim v blokadi zmanjkuje hrane in goriva. V misiji sodeluje 15 tisoč vojakov, rušilci in več kot 100 letal. Teheran medtem svari, da ameriška prisotnost pomeni grobo kršitev premirja. Primorska avtocesta pri nas postaja zaprta med Postojno in Uncem v Besmeri, kjer se je zjutraj v delovni zapori prevrnilo tovorno vozilo. Zaradi nesreče nastaja dolgi zastoj, zato za pot proti Ljubljani ali obali uporabite regionalno cesto. Proti Kopru pa je za osebna vozila obvoz po cesti Logatec razdrto. Že včeraj je isti odsek pri Studencu pretresla huda nesreča treh vozil, v kateri je bilo poškodovanih 8 ljudi, 3 je huje, enega pa so bolnišnico prepeljali s helikopterjem.
0: Vreme. Vreme je perfektno danes, jutri malo slabš, potem pa spet nekaj sonca, ampak živimo za danes in briga nas, kaj bo jutri, danes pa lahko gremo v kratkih rokavih ven, pa si spečemo neke čevape.
1: Promet.
0: Popolna zapora še vedno na primorski avtocesti obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto, ampak tudi tam so zastoji. Kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Srečno!
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
1: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Najlepša kombinacija.
7: Največ hitov, najmanj govora.
1: Na Radio Antena.
0: Ekipa, dober dan, Matic Herceg, sem z vami. Dober dan, lep pozdrav, sončen dan, kakor hočete. A je še kdo tak, ker posluša nekoga, ki je specializiran na enem področju in se vidi, da stvari so vlada. No, čez par minut bom jaz tak, bom govoril o strijah. Profi.
1: Antenin Sajtek.
7: Največ hitov.
1: Najmanj govora.
0: In največ žurke. Smo pripravljeni. I love it. Let's go, ekipa. Dobro jutro.

Dobro jutro, dober dan, 6 minut čez 9. Dobro jutro, prazniki so mi, meso nam praktično visi iz posod, če smo iskreni. Najedli smo se, napili smo se, ampak kaj pa zdaj? Življenje po praznikih je eno tako zanimivo obdobje. Predvsem, če je pred nami plaža, kopalke, kjer vsi razkazujemo naše celoletne pridelke. No, jaz sem se odločil, da vam malo pomagam, kot izkušeni doktor. Ne vem sicer česa, ampak sem se odločil, da malo pogledam en članek, sem najdu, ki govori, kaj vse je treba narediti, da ne boste imeli stri. Zdaj, prvo je treba nekaj razčistiti. Tudi če imate strije, to ni nič kaj taga. Ja, ker jih ima, naj bi jih imeli 90% ljudi, to je čist neka normalna stvar, tako da nobene panike, nobene slabe vole in to je tist, kar je najbolj pomemben. Ampak, gremo zdaj pogled. Zdaj v članku piše, da za strije, ki jih že imamo, da pomagajo kreme s tretinoinom in hialuronsko kislino, ker s tem se, obnavlja kolagen, če ste pa noseči, pol pa ne uporablja tega le tretinoina. A prav, no, to bo zdaj kar tiče teh pametnih stvari, ampak tist, ki jih pa, lej, kar imamo, kaj pa lahko naredimo, da ne dobimo novih, glede na to, da smo zdaj res pojedali teh velik čvapčičev in da lovimo zadnji vlak pred plažo, ne. No, doktor Mohamed v tem članku pravi, da sta ključnega pomena tudi zdrava prehrana in zadostna hidracija. Po telih praznikih, glej, tako pačmo, lej. Letos pač novmo tipi topi na plaži, sej, lej, vsi smo rekli, da strije, pa itak jih imamo, kva, 90% ljudi jih ima, naslednje let bomo pa res tipi topi. Samo što nije.

0: Nočno žurko mi delamo že v ponedeljek na anteni, to je noro. Evo, točno s tem komadom nadaljujemo zelo kmalo. Vreme. Takole imamo sonce in že 24 stopinj bomo splezali danes, kul bo danes, jutr malo manj, potem pa spet prijemo nazaj do sončnih dni. Promet. Popolna zapora na primorski avtocesti obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni nastal je zastoj obe smeri. Obvozi so možni proti Ljubljani čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah. Uvoz na avtocesto pri Postojni je možen, če se odpravljate proti Kopru. Je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prihitevalnem pasu. Če opaste še karkoli drugega, nič 80-105-2, tako kot ste poklicali tudi za radar v stojalu Tenetišah pri Kranju. Srečno!
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Dober, boljši, najboljši, Antenin Fokus!

0: lep pozdrav.
1: Jaz sem Matic Herceg, tole je Antena. Ej, v četrtek se pa vidimo, ne? Prhaja Škisova tržnica. Oh yeah, največja preditev za mlade na prostem v Sloveniji. Praznik mladosti. Študentske organizacije poskrbijo za cel šov in to čez celoten dan. Iz cele Slovenije študenti naredijo stojance, kjer na inovativen način predstavljajo svoj kraj. No, lansk let sem pri štantu kluba medvoških študentov probil, so to česave in sore. V enem sodu je bil vin, v drugem sodu je bil tudi vin in ko sem to združil, sem dobil vin. Ja, točno tako. No, tudi letos bomo tam, Kaja Kovačič in jaz bomo dala program iz Škisove tržnice. Presežem, da je to me najboljši dan v letu za delat. Tukaj enega dogajanja, tukaj ene mladosti, energije, smeha in še noro dobrega dogajanja. Ej, ti tudi karte zrihtamo, če greš na Anten in Instagram, sam po fočka se žrebamo in to je to. Veš, zakaj bi plačil, če lahko dobiš neki zaston. Noro dogajanje čez dan, noro dogajanje pa tudi prod večeru 29. Škisovo tržnico bodo odprli.

0: potem skupina Midva.
1: Ti z meno judo blice.
0: Tabu. In pa Vlado Kreslin.
2: Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni.
0: No, potem imamo pa še bolj tak elektronski oder, kjer pa bo trojica DJ-ev, ki trenutno ekstremno harajo. Rotor Motor, Red Heady in še drugi in ostali, ampak te so trenutno najbolj popularni in najbolj in. Tako da se vidimo na Škisovi, ko mi čakam.

0: kantini.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
3: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.

0: 6 minut oziroma 5 minut še manjka do 10. Kakova, če ti delam dopoldansko družbo na anteni in začel bomo s Chapel Roan. Slišimo v celoti, pa dajmo preveriti, kakšno bo vreme, kaj je v tem tednu, kaj se dogaja na cestah in pa seveda doma in po svetu.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Evropska komisija poziva države članice naj se ob trenutni rasti cen nafte izognejo splošnim cenovnim kapicam. Predsednica komisije Ursula von der Leyen opozarja, da so pretekle neselektivne pomoči proračun stale več 100 milijard evrov. Učinek na najbolj ranljive pa je bil premajhen. Namesto splošnega nižanja cen Brusel predlaga ciljno pomoč revnejšim gospodinstvom in hitrejšo elektrifikacijo industrije, za kar je v evropski blagajni na voljo še skoraj 100 milijard evrov. Slovenska vlada se za zdaj drži le nižjih trošarin, drugih ukrepov pa na ministrstvu za energijo trenutno ne pripravljajo. Svetovna zdravstvena organizacija pa preiskuje smrtonosen izbruh honta virusa na križanki Hondi v sredi Atlantika. Bolezen je terjala tri življenja, še tri potniki so okuženi, eden od njih se v Južni Afriki bori za življenje. Med žrtvami sta tudi dva nizozemska državljana. Vseh 240 ljudi na krovu je pod strogim zdravniškim nadzorom, medtem ko epidemiologi ugotavljajo, kako se je virus sploh razširil po ladji.
0: Vreme. Danes bomo še uživali v sončnem vremenu, delno jasnem, no, popoldne se zna mečken pooblačiti, ampak načeloma bo krasno vreme. S 23 stopinjami, trenutno 13 v Ljubljani, 14 v Jesenicah in na Vrhniki. Jutri pa že prve plohe, samo na 16 stopinj se bodo spustile temperature, potem v sredo tudi okrog 16 do 18, tudi še zna, kakšna ploha biti vmes, kakšen dež, enako velja za četrtek, v petek pa potem oblačno vreme s 20 stopinjami. Vikend pa zaenkrat velja, da bo lep, tako da bo se dalo ga izkoristiti za kakšen izlet. Te dni vmes bomo pa pač potrapeli.
2: Promet.
0: Popolna zapora je na primorski avtocesti v obe smeri med Duncem in Razdrtjem zaradi prometne nesreče. V delovni zapori pri Postojni nastaja zastoj proti Kopru in od Vrhnike proti Kopru. Obvoz proti Ljubljani pa je možen čez Razdrto. Avtocesto lahko zapustite že na Senožečah. Obvoz za avtocesto pri Postojni proti Ljubljani pa je možen. Imamo pa tudi radar v Rimskih Toplicah pod Tušem in pa na cesti Renke spodnji Log pri Lesenem mostu. En kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa pneumatika na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam na izvozu Ljubljana Rudnik. Previdno, počasi, če ti še karkoli opaziš, pa nam to sporočno brezplačno. Nič 80 105 2 srečno.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Antena. Dopoldan in Kaja Kovačič.
0: Evo, štartamo 10 paketov. V bistvu samo 4, ampak tale je paket 10 hitov vrsti. Chapel Roan in Good Luck Babe, to prvi.

0: je zadnji od 10 hitov v vrsti.
1: Kva? A bo jih nov več, ali kva?
2: Bodo.
0: Spet naslednjo uro.
1: Samo na Radio Antena.

Kaj, kakovači, sem s tabo na anteni. A ste že slišali znameniti stavek eno jabolko na dan odžene zdravnika stran? A verjameš, da lahko jabolko zamenjaš tudi s pivom? No, mogoče ni čist tako, ampak dejansko pa velja, da kakšno pivo tu in tam ima neki pozitivnih učinkov na zdravje. Začela se je sezona žarov, koncertov in pri tem seveda nikoli ne manjka pivo. In kaj je tako dobrega v pivu? Nekaj vitamina B, nekaj mineralov, nekaj antioksidantov, ampak vse to je v tako mehkih količinah, da bi ga dejansko za zdravje mogli popiti kar nekaj v precej velikih količinah. In če si zelo kimaš za to, ker to pa res ne bo problem, počas. Ker vsta alkohol ima seznam slabih vplivov na telo precej daljši, kukor pa je ta seznam nekih pozitivnih stvari, ki jih v pivo imamo. Tako da, za zdravje se ga ne bo fajn nalivati s pivom, ampak tu pa tam pa kakšen v zmernih količinah dejansko lahko prinese neke pozitivne stvari tvojemu zdravju. Imam pa slabo novico, no. Nažalost, rek jabolko na dan še vedno zmaga proti pivu, ker če bi bilo pivo tako zelo fajn in zdravo, pa bi v fitnesih imeli namest kakšnih teh

0: najmanj govora.
1: Promet.
2: Na cesti pa previdno, imamo radar na cesti Renke, spodnji lok pri Lesenem mostu in pa še vedno strpno, ker imamo kilometr dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. To je zaenkrat vse, srečno, varno in previdno, če ti še karkoli opaziš, pa nam to sporočno brezplačno. Nič 80 105 2, srečno.
1: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Disco. X on the-

0: 8 minut manjka do 11, kaj kovačiš, ti delam družbo na anteni in nov paket 10 hitov vrsti je ready. Pride pa tudi anteni neumni spraševalec, tako da ostanem v moji družbi.
1: Dobrodošli v AMZS.
2: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Bodoča mlado poročenca, načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan in prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šegula. Politično dogajanje po odločitvi predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga mandatarja, se zaostruje. Državni zbor se bo z njeno odločitvijo seznanil jutri, nato pa se začne drugi krog iskanja. Najresnejši kandidat ostaja Janez Janša, ki že tipa teren za koalicijo, medtem ko imena ministrov za zdaj ostajajo neuradna. Ključno vprašanje ostaja, ali bo komu uspelo zbrati potrebno večino. Pred vrati so torej odločilni dnevi za novo vlado. Na eni od križark v Atlantskem oceanu pa so potrdili izbruh nevarnega virusa, zaradi katerega so umrli že 3 potniki. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se je okužilo 6 ljudi, eden se še bori za življenje. Vzrok naj bi bil hanta virus, tako imenovana mišja mrzlica. Preiskava še poteka, saj vir okužbe za zdaj ostaja neznan.
5: Vreme.
0: Danes bomo imeli še lepo vreme, vmes se sicer majčken pooblači, ampak načeloma bo sončno. Z 24 stopinjami trenutno imamo 16 v Ljubljani in na Vrhniki 17 pa na Jesenicah. Jutri pa majčken spust temperatur, do 16 največjih bo na termometrih, oblačno bo in tudi kakšna ploha je možna, enako velja v sredo in četrtek. Petek bo pa oblačen brez sončnih žarkov za enkrat še, ampak se pa čez vikend oziroma za soboto in nedeljo obeta spet lepo sončno in toplo vreme.
5: Promet.
0: Na cesti pa počasi in previdno neke dogajanja še vedno imamo in sicer popolna zapora je še vedno na primorski avtocesti v obe smeri med Duncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Nastave zastoj v obe smeri proti Kopru, sega pa do Vrhnike. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, uvoz na avtocesto pa pri Postojni proti Ljubljani je možen. Proti Kopru je obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti Dragomer, Vrhnika, Logatec, Razdrto. En kilometer dolg zastoj tovor vozil tudi še vedno ostaja na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tako da strpno še naprej. In če ti še karkoli opaziš, kakšen radar, kontrolo, pa nam to sporoči na brezplačno 080-105-2. Srečno!
7: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
0: Evo, pripravljamo se na naslednji paket 10 hitov v vrsti. Zdaj se začenja Topic Fireboy, DML, Nico Santos in Body. Pa pa malo več o bosankah. Kaj to so? Anteni neumni spraševalec in mogoče niste pomislili prave stvari. Tako da slišmo v nadaljevanju. Ostan z mano.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro 10.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Kaj kakovačiš, te delam družbo na anteni, prvi ponedeljek, po praznik, ko smo nazaj. Ej, a ste že kdaj slišali za bosanke? Tako, da se uporabljajo pri kakšni gradni ali pa doma. Joj, moramo iti po bosanke. Temu se reče bolj strokovno, ali kako čem se izraziti, opažne deske so to. To ste pa verjetno že slišali, da je. To so kakšne take deske, ki jih lahko porabiš za delati kakšen ta zidarski oder, ali pa še za kaj drugega so dobre. Mar si kaj uporabne, vse stransko uporabne. A me pa zanima, če so ljudje, ki jih je srečo anteni neumni spraševalec vedeli, kaj zares anteni spraševalec misel, ko jih vpraša. Kje lahko najdeš kup bosank?
2: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
3: Kaj počne kup bosank na gradbišču?
4: Ja, malo se guzijo. A ne, ali imate se
3: ti? Bosanke na gradbišču, zakaj so tam?
5: Ne vem, ker so lušne, da lahko malo tipi pogledajo, a ne?
4: Okay. Zaradi delavcev, da so bolj motivirani.
3: Kaj pa misliš, da hoče od njih?
6: Nar.
7: Blaj bi z njimi, ne vem.
6: Nose malco.
7: Ja, pa kavo, a ne?
3: Kaj pa misliš drugač, da jih je ponovat na gradbišču?
6: Ja, ne vem, 5. Blondinka, črnolaska. Ena je rjavelaska, ena rdečelaska. Tako je lušne, no.
3: Ej, zakaj so bosanke na gradbišču?
7: Ja, zato ker bosanci najboljš gradimo. Če ne bi bilo pač bosancov, pa če furjev ne bi bilo Ljubljane.
3: Ej, daj mi povej, kaj dela kup bosank na gradbišču?
7: Ne
4: vem. Išejo tipe.
8: Nope.
4: To je drugač dela, a ni?
3: Ej, ko si že tukaj, daj mi na hiter povej, kaj dela kup bosank na gradbišču?
9: Ja, vse sorte. Najprej se šolenge delajo z njimi, pol podpirajo štuke, pol pa kaj konce jih pa nameče na en kup, ali pa prodaš enmu, ko nima denarja za nove.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Promet.
1: Popolna zapora je še vedno na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Nastal je zastoj v obe smeri proti Kopru, zastoj tovornih vozil sega od Unca do Loga pri Brezovici. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, uvoz pa na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Proti Kopru je obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti Dragomer Vrhnika, Logatec Razdrto in pa imamo še zaradi sreče, pri Postojni se tovorno vozilo nad 7,5 ton izločajo na Dolenjski avtocesti smeri Novega mesta pred izvozom Višnja Gora in pa potem imamo še dolg kilometer, en kilometer dolg zastoj tovornih vozil na Korenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Policijska kontrola pa v Ljubljani na Viču pod dolgim mostom proti Vrhniki. Počasi previdno in če ti še karkoli opaziš, sporoči to na brezplačno, nič 80, 105, 2, srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.

0: tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk.
2: Pokrovitelj.
0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
0: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: Kaja Kovačič, ti delam družbo na anteni. 5 minut še manjka do 12. Disturbed in Surreal, The Sound of Silence, pa v nadaljevanju in pride seveda tudi Birko.
1: Dobrodošli v AMZS.
2: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
3: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
4: In splačal se bo, ker bomo žurali z MI2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bojo tam, valjda boš tudi ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
5: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Po neuspelem prvem krogu se odpira nova faza iskanja mandatarja. Poslanci bodo lahko že v sredo predlagali svoje kandidate, a v igri za zdaj ostaja predvsem Janez Janša. Predsednica Nataša Pirc-Musar kandidata v prvem krogu ni predlagala zaradi pomankanja podpore, medtem ko Robert Golob mandata ni sprejel. Janša je medtem že poslal izhodišča za koalicijo več strankam. Državni zbor ima za izbiro kandidata zdaj 2 tedna časa. Londonski lokali pa so prestopili psihološko mejo, saj cena za vrček piva prvič v zgodovini presega 10 funtov. V prestižnem predelu Mayfair morajo obiskovalci za pinto odšteti celo 11, za steklenico piva pa več kot 12 funtov, kar je okoli 14 evrov. Gostinci za podražitve krivijo visoke davke in stroške energije, medtem ko ljubitelji hmeljnega napitka opozarjajo, da obisk pubov postaja luksus, ki si ga marsikdo ne more več privoščiti.
6: Vreme.
0: Danes bomo imeli še lepo vreme, sicer se bo popoldne majčken pooblačilo, ampak nič hudega. Visoke temperature bojo do 25 stopinj, tako da tudi če bo malo oblačkov, ne bo krize, ampak bo pa bolj jutri, ga bomo rabili pa kakšen dežnik. Napovedana je kakšna ploha, tudi temperature se bodo spustile, nekje 17 bo največ na termometrih čez dan. V sredo zelo podobna situacija, v četrtek tudi, potem v petek pa oblačno vreme brez dežjave, brez padavin, pa tudi do 20 stopinj, ampak je pa vikend napovedan lep. 19 stopinj trenutno v Ljubljani, na Vrhniki in na Jesenicah.
6: Promet.
0: Na cesti pa še vedno kar nekaj dogajanja in sicer popolna zapora je na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Proti Kopru bodo za nekaj časa sprostili promet po enem pasu. Nastal pa je zastoj v obe smeri proti Kopru, zastoj tovornih vozil sega vse od Unca do Brezovice pri Ljubljani. Obvoz proti Ljubljani pa je možen čez Razdrto. Avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, uvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani pa je možen. Proti Kopru je obvoz za vse na vozile možen po regionalni cesti Dragomer, Vrhnika, Logatec, Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano pa je obvoz za osebne vozile možen po cesti Ajdovščina, Podkraj, Logatec, za tovorna pa čez Črni vrh. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 ton izločajo na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora, Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača, Fernetiči v smeri Gabrka pred počivališčem Povir, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na mejnem prehodu Šentil ter pred počivališčem Lukovica in na pomorski avtocesti na mejnem prehodu Pince. Imamo pa 1 kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa še policijsko kontrolo v Ljubljani na Viču pod dolgim mostom proti Vrhniki. Počasi, previdno in strpno naprej, če ti še karkoli opaziš, pa nam to sporočno. Brezplačno, nič 80, 105, 2, srečno!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Sredi dneva ti družbo dela Kaja Kovačič.
0: To sem jaz in no paket 10 hitov vrsti je prštimen, Disturbed, Surreal, The Sound of Silence bo to prvi. Kmal nam pride družbo delati tudi Birko, ti pa ostan za največ hitov, najmanj govora.

0: No.
1: Ekipa Radio Antena sporoča.
2: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
3: Hej, kaj, Kovačič, sem s tabo na anteni. Evo, nazaj smo po prvomajskih počitnicah oziroma po praznikih. Upam, da ste kaj praznovali, kaj kresovali, kaj žarili. Vreme je bilo res super za take stvari. In tudi Birko, ki je bil sicer prejšen teden na dopustu, je pač malo praznoval prvomajsko, tako da je prišel zelo nazaj v službo in povedal malo o 1. maju pa praznovanjih. Poslušaj.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
4: Ko začenja se maj, pač uradno, ne moramo reči, da ni, in začel se spektakularen. A je tako? Tradicionalen, en večer prej smo zakurali kres in simbolno razsvetlili vse sosednje hribe, pa tudi doline, pač tistem, ki se ni dal na hrib, so pač zakurali spodaj.
5: Zakaj bi hodil gore?
4: A veš, včasih noben ni spodaj kuru, ne? A veš, ampak da pa smo svečkah teke od spodaj, dajmo tamle na trgu, dajmo na... A veš,
5: ko, vsaka ima svoj kres.
4: Ja, veš, kaj ni tudi tako. A veš, in zdaj pa včasih je bilo simpel, se je skotalo do doma, zdaj pa treba pešiti, ne? No. In na vse zgodaj za 1. maj smo pa svečano budencov, pač mopedi za mularijo, pa pleh muska za bolj sofisticirano prebojanje, tradicionalno zbudilo vse ljudi, da so lahko že na vse zgodaj začeli početi to, kar se pač počne, ne? Maj je namreč mesec ljubezni.

0: je prvomajskega golaža, na znanje tudi uraden začetek piknik sezone, vse skupaj. Pa ne pozabite tiste, ki še niso preklopili možganov, ne, da jih upozorim, danes je treba že na šiht.
1: Ja, lepo me se vidim.
0: Ja, tek sam povem. Ne.
2: Zbirko, vsak delovnik v Antenjenem zajtrku.
0: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Promet.
3: Še vedno imamo popolno zaporo na primorski avtocesti v obej smeri med Duncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Proti Kopru bodo za nekaj časa sprostili promet po enem pasu, nastal pa je zastoj v obej smeri. Proti Kopru zastoj tovornih vozil sega vse od Unca do Brezovice pri Ljubljani. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, uvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani pa je možen. Proti Kopru je obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti Dragomer Vrhnik Logatec Razdrto, med Vipavsko dolino in Ljubljano pa je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna vozila čez Črni vrh. En kilometer dolg zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in imamo še policijsko kontrolo v Ljubljani na Viču pod dolgim mostom proti Vrhniki. Počasi in previdno naprej in če ti še karkoli opaziš, nam to sporočno brezplačno. Nič 80 105 2. Srečno!
2: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Mi poznamo dober plec
6: za nepozaben žur.
7: Da nihče nas ne moti
8: do jutranjih ur.
9: Private Station.
10: Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Televizija podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Začenjajo se majske igre. Otvoritev bo 5. maja v Rožni dolini. Zabavali nas bodo Društvo mrtvih pesnikov, Orleki, odprava zelenega zmaja in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.

0: in Stay If You Wanna Dance. Čez par minut ostanem v moji družbi.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskev kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, želim tudi Ula Šegula. Začenjamo pri včerajšnji prometni nesreči, ki je ohromila primorsko avtocesto med Razdrtim in Postojno. Hudo nesrečo je povzročil 23-letni voznik, ki je vozil prehitro. Po podatkih policije je trčil v dve vozili, poškodovanih je bilo 6 ljudi. Najhuje jo je odnesla 22-letna sopotnica, ki so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. No, če ta trenutek spet stojite v koloni na primorki, pa je razlog nova huda prometna nesreča. Tovorno vozilo se je prevrnilo na bok in oplazilo avtobus iz nasprotne smeri. Voznik tovornjaka je poškodovan in so ga odpeljali v UKC Ljubljana. So pa nekateri vozniki v zastojih šli predaleč. Po objavi zavoda reševalni pas je nek moški telovadil na avtocestni ograji, medtem ko so se otroci ob vozilu igrali z žogo. Policija opozarja, da je izstop iz vozila na avtocesti prepovedan, razen v nujnih primerih. Kršitev pa se kaznuje z globo 150 evrov.
7: Vreme.
0: Danes bomo imeli še sončno oziroma visoke temperature, popoldne naj bi se pooblačilo, za jutro pa se pripravite znabit, da bo kakšna ploha, enako velja za sredo in četrtek. Kar se pa temperatur tiče, trenutno v Ljubljani 23 stopinj, enako na Vrhniki 20 pa na Jesenicah. Jutri za mečken bolj oblečite, samo 17 bo na termometrih, podobno v sredo, potem proti koncu tedna pa spet nazaj čez 20 in tudi sobota in nedelja naj bi bili sončni, vsaj zaenkrat tako kaže.
7: Promet.
0: Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Razdrto proti Kopru med Postojno in Razdrtim promet poteka po enem pasu. Zastoj so na posameznih odsekih od Ljubljane proti Postojni. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, uvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani pa je možen. Obvoz proti Kopru je možen za osebna vozila po cesti Logatec Postojna Razdrto. Imamo pa še prometno nesrečo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Na začetku delovne zapore pri Domžalah. To pa je zaenkrat vse srečno, varno in predvsem strpno naprej. Če ti še karkoli opaziš, pa sporoči to na brezplačno. Nič 80, 105, 2, srečno.
9: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
7: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
7: Šiht prej mine, ko je s tabo Kaja Kovačič.
0: Evo, začenjamo nov paket 10 hitov vrsti brez prekinitev. Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Bo to prvi v tej urci, pa tudi Robin Schulz, Enrique Iglesias, Ava Max, One Republic, tako da ostane v moji družbi.

0: Okej, okay, Kaja Kovačič, sem s tabo na anteni. Ej, sigurno ste že kdaj slišali, da si partner, ko zberajo fantje po svoji mami, ali pa punce partnerja po očetu. A to drži. Malenkost ja, ampak ne tako, ko bi si predstavljala večina ljudi. Ne iščemo pa je partnerja po izgledu te naše mame ali pa očeta, ampak baje iščemo ta isti vibe, isto energijo, ki smo jo doživljali že kot otroci. Če si odraščal ob topli, mirni, čustveno stabilni mami, pol super velika verjetnost je, da te bo privlačila podobna energija tudi pri tvoji bodoči partnerki. Če pa je bilo malo bolj, turbulentno, pol pa zna biti, da te privlačijo odnosi, kjer moraš malo garat za pozornost. Ker je to pač domače. In to, kar je najbolj smotan, je, da je našim možganom, kar je našim možganom znano, je precej bolj privlačno kot tisto, kar je zdravo. Tudi, če prinese malo drame, no, ali pa veliko drame. Zato včasih tist miren, normalen odnos deluje dolgočasen, ker ni ognjemete, ni napetosti, ni tistega, a mi bo odgovorila občutka, ali mi ne bo odgovorila. Vse to lepo in prav, ampak jaz mislim, da se nobena beba ne strinjala s tem, da je njen sin primerja s svojo mamo, ker naši dragi fantje čutijo isti vibe. Sej, drugač ful lepo, ampak to še ne pomeni, da ta isti vibe čutimo tudi me, tako da če nas imate s čim za primerjati, dejte nas primerjati z lepimi lastnostmi, kaj pa slučajno vaša mami seveda tudi ima, a ne, ampak boh ne daj tašče pa snahe skup dajati. Mislim, da je to pri večini ljudi ena taka klasična napaka, ki vname prepir v domači hiši, pa je zares to nepotrebno, če se lahko temu le izognemo, a ne? Radio Antena.
1: Promet.
0: Na cesti se pa probite izogn gneči, predvsem zato, ker imamo še vedno popolno zaporo zaradi prometne sreče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Razdrto proti Kopru. Med Postojno in Razdrtim promet poteka po enem pasu. Zastoj so na posameznih odsekih od Ljubljane proti Postojni, obvoz proti Ljubljani pa je možen skozi Razdrto. Obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani pa je tudi možen. Imamo še radar na gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi, tako da tudi tam previdno in počasi. Če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno brezplačno. Nič 80-105, dve srečno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
1: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Tako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
8: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
9: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
8: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

15 minut še manjka do dveh Balantova, pa sem v tvoji družbi na anteni in ne sam, da je pred nami en res lep dan. Pred nami je tudi desetka hitov vrsti in začnimo s tim.

0: disco. The Colors, Italo disco, že čez nekaj minut, tako da ostan z mano.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
5: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
6: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.

0: lahko pa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šekula. Na novomeškem okrožnem sodišču se bo v petek začelo sojenje 20-letnemu Samireju Šiliču zaradi smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Po navedbah tožilstva gre za očitek povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Dogodek iz oktobra lani je sicer močno odmeval po državi. Sprožil je politične odzive, tudi proteste ter odstop dveh ministrov. Medtem pa mi čakamo na nove cene goriv. Ob predpostavki, da ostane okoljska dajatev na ničli, so pri financah izračunali, da naj bi se bencin podražil za okoli 6 centov na približno evro 70 za liter. Dizel naj bi stal okoli evro in 79, kurilno olje pa približno evro in 43 za liter.
2: Vreme.
4: Ljubljana 23, Vrhnika 23 in 20 stopinj imamo na Jesenicah. Najvišje dnevne bojo danes okoli 26 stopinj. Bo pa danes še takole sončno, jutro pa nas čaka spet kar nekaj dežja, pa okoli 17 stopinj čez dan.
2: Promet.
4: Zaradi dveh prometnih nesreč ostaja primorska avtocesta zaprta, in sicer med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, v delovni zapori med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in pa v smeri Kopra, pa med Postojno in Razdrtim promet poteka samo po enem pasu. Obvozi za osebna vozila so po regionalnih cestah, kjer so zastoji, tovornake pa se izloča iz avtoceste po vsej državi. Imamo pa še en radar na gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi, če pa še karkoli opazi, pa mi to lahko sporočiš na 080-105-2. Srečno!
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
2: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.remti.si.
7: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
4: Hello, Balantova sem s tabo na anteni. Ej, upam, da ste se kaj spočili zdajle za praznike pa nafilali svoje baterije, ker jaz vem, kdo se je zagotov na filu, in to je človek, ki pa se je danes končno narisil na anteni in sliši na ime Birko. Sicer se je verjetem bolj na filu s pirom pa čevapi, ampak bomo slišali takoj po desetih, česa se je res na filu.

0: minute še manjka, do pol treh Balantova pa sem s tabo na anteni. A veš, po 10 hitih v vrsti bi človek pričakoval neko češenco na torti, neki da popestri tale konc desetke, tak grande finale. In ni glih češenca, niti ni govor v češnjah, ampak bolj v piknikih pa v maju, kaj je ba je. Če še niste vedeli, tudi mesec ljubezni.
1: Birko, vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
3: Tako, začenja se maj, pač uradno, ne moramo reči, da ni, in začel se je spektakularen. A je tako? Tradicionalen, en večer prej smo zakurali kres in simbolno razsvetlili vse sosednje hribe, pa tudi doline, pač tistem, ki se ni dal na hrib, so pač zakurali spodaj.
4: Zakaj bi hodil gore?
3: A veš, včasih noben ni spodaj kuru, ne? A veš, ampak da spasko svečkah te, kaj od spodaj, dejmo tamle na trgu, dejmo na...
4: Vsaka ima svoj kres.
3: Ja, veš, kaj ni tudi tako. A veš, in zdaj pa včasih je bilo simpel, se je skotalo do doma, zdaj pa treba pešiti, ne. No. In na vse zgodaj za 1. maj smo pa svečano budencov, pač mopedi za mularijo, pa pleh muska za bolj sofisticirano prebojanje, tradicionalno zbudilo vse ljudi, da so lahko že na vse zgodaj začeli početi to, kar se pač maja počne. Ne? Maj je namreč mesec ljubezni in nekak na nek način, nek dan moramo izbrati, da se začne paritvena sezona.
4: Na... E, kaj te začne treba seksati.
3: Ne, zdaj ne bom šel v detalje, kar so otroci poslušajo. Ne? Tako. Bi pa pohvalil tudi vse lokalne ljubiteljske kuhatorje, kuhače, kuhalce, prvomajskega golaža, ki na znanje tudi uraden začetek piknik sezone, vse skupaj. Pa ne pozabite tiste, ki še niso preklopili možganov, ne, da jih upozorim. Danes je treba že na šiht.
4: Ja, lepo me se vidi.
3: Ja, tek sam povem.
1: Birko.
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
1: Posluš ga mal čez 8. Promet.
0: Previdno zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta v delovni zapori med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Avtocesto občasno zapirajo tudi v smeri Kopra in pa proti Ljubljani lahko avtocesto zapustite že pri Senožečah. Pred Razdrtim je zastoj, proti Kopru avtocesto zapustite kar pri Uncu. Imamo pa še na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani zaradi ovire in pa predmet ovira promet na Gorenjski avtocesti pred vozom Brod v smeri Jesenic na prehitevalnem pasu. To je zaenkrat vse. Če še karkoli opaziš, mi lahko sporočiš na 080-105-2. Srečno!
1: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
8: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bojo tam, valjda boš tudi ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
9: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
10: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.

0: School Heart of Gold. Čau, Balantova sem s tabo na anteni, kjer pa že kar dolg časa poteka ena taka zelo pomembna glasbena bitka. Lahko bi rekel, kar najbolj pomembna bitka na svetu na anteni. Lahko bi pa tudi rekel...
1: Hud hit hedna.
0: Kjer tekmujemo fantje proti puncam in se mi zdi, da so to kar ene večne dileme. Kdo ima bolj prav? Ali mi punce, ali fantje, ko je jači? In dejmo sam preveriti, kaj ste imeli nazadnje na voljo za glasovati in zakaj ste se tudi odločili. No, mi dve s Kajo so predlagali enega tazga tiktokerskega, tegale. Impala in Jenny s hitom Dracula, ki je prejel na koncu samo 39% vseh glasov, kar pomeni, da sta tokrat skr 61% vseh glasov zmagala Matic in Jaka in to s tem. Kar iskreno čist razumem, ka tale duo je res totalno hud, mislim, če imaš Davida Geta oziroma kralja DJ-jo za glasben predlog, pa praktično ne moreš spaliti, a ne? David Geta in J-Lo sta tole Save Me Tonight, vrš hud hit hedna, nasleden ponedeljek pa se pripravite, ker mi dve s Kajo že brainstormava s kerim komadom, udarva nazaj tele na

Evo, hello pa še od mene, Balantova, sem s tabo na anteni danes v popoldanski družbi, predvsem zato, da se bomo imeli lušten, pa da vam zavrtim 10 hitov vrsti, da boste lahko imeli šipe dol v avtu, pa nabijali na glas musko, kar se da, in to že s tem.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I prihajajo s hitom Gone, Gone, Gone, še več dobre muske, pa imam prštimane zate, tako da ostan z mano.
1: Če ne moreš na Škisova tržnica, ti jo dostavimo domov.
2: Radio Antena bo 7. maja iz mobilnega studija dostavljal vrš džumbus in popoldansko party vzdušje k tebi domov.
1: Radio Antena v živo, z Škisove tržnice.
3: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico.
4: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
5: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
6: Da nihče nas ne moti
7: do jutranjih ur.
8: Private Station na Savski zraven Guest Stationa.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Začenjajo se majske igre. Otvoritev bo 5. maja v Rožni dolini. Zabavali nas bodo Društvo mrtvih pesnikov, Orleki, Odprava zelenega zmaja in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
11: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
12: Radio Antena. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Na primorski avtocesti se po jutranji nesreči tovornjaka in avtobusa prometni kaos nadaljuje. V zavodu reševalni pas pa opozarjajo, da vozniki v koloni niso ustrezno vzpostavili reševalnega pasu, zaradi česar so bila ogrožena tudi reševalna posredovanja. V enem trenutku niti Darsova vzdrževalna vozila niso mogla preko zastoja med Vrhniko in Logatcem. V dveh dneh sta se na istem odseku zgodili že dve hujši nesreči. Družbena omrežja pa so v zadnjih dneh preplavili šokantni posnetki iz Šibenika na Hrvaškem. Lastnik psa je žival na verigi vlekel kar iz avta po ulici. Ljudje so to hitro prijavili policiji, ki je 59-letnega moškega že pridržala zaradi suma mučenja živali in odprla preiskavo. Primer je sprožil tudi močan odziv zaščitnikov živali. Stanje psa pa za zdaj ni uradno znano.
12: Vreme.
0: Vse tako kaže, da se bo treba danes naužiti tega le sonca, ker imamo pol vse od jutr pa do srede napovedan dež. Danes še okoli 25 stopinj čez dan, jutr dež pa samo 17, trenutno pa 24 stopinj v Ljubljani, 22 v Logatcu in 23 na Bledu.
12: Promet.
0: Previdno zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta v delovni zapori med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Avtocesto občasno zapirajo tudi v smeri Kopra. Proti Ljubljani lahko avtocesto zapustite že pri Senožečah, pred Razdrtim je tudi zastoj. Proti Kopru avtocesto zapustite pri Uncu. Predmet ovira promet na gorenjski avtocesti pred izvozom Brod v smeri Jesenic na prehitevalnem pasu. To pa je za enkrat vse na naših cestah. Če še karkoli opaziš, mi to lahko sporočiš na 0805-2. Srečno!
14: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
12: Popoldan na Radio Antena.
15: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
16: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
15: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Največ hitov.
17: Najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, pa hello, Balantova sem s tabo na anteni. Po 10 hitih pa bomo spet mečkom pogledali v zvezde oziroma malo bomo šlogal. V bistvu sem najdla članek z naslovom Trije horoskopski znaki, ki so pravi mojstri za odkrivanje laži. In a mi verjamete, da nisem niti rabila odpred, ker sem vela, da sem jaz zihar gor na seznamu. Kera tri znamenja pa to so? Pa ti povem, takoj po teli desetki.

0: sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in a vi tudi zavohate, ka vam neki smrdi? Pa ne mislim, ka sodelavc odpre tuno v pisarni, ka je velika meter krat meter, ali pa kdo v vaši bližini... Bolj sem mislila tako, da zavohate, da vam nekdo laže. Ker jaz vam iskreno kar nos za to, moram reči, in mogoče je kriv tudi moj horoskop. V glavnem, baje obstajajo 3 astrološka znamenja, ki so pravi mojstri za odkrivanje laži in prvi na seznamu ste ribi. Ribe so baje kar precej pozorne na govorico telesa, v bistvu celo bolka na besede in baje lahko po parih stavkih prepoznajo, kakšne namene ima ta oseba. Potem imamo tukaj še škorpione, ki pa baje sovražijo lažno vljudnost, ki ti nekdo po domač povedan urad leze, a ne? Pa zavohajo fake ljudi. In pa še za konc smo tukaj rakci. Tako, kot sem rekla, jasen mi je bilo takoj, da sem jaz na seznamu, ker recimo Birko, on je en tak primer, da laže, a ne? Laže, da je nekaj pit recimo in glede na to, koliko imam jaz dober von, sem ga zavohala tako, pa tudi drgač. Previdno zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Proti Ljubljani je zastoj pred Razdrtim, avtocesto lahko zapustite tudi pri Senožečah. Proti Kopru pa je zastoj do Rauber komande in avtocesto lahko zapustite pri Uncu. To je zaenkrat vse na naših cestah. Če še kar kol opaziš, mi to lahko sporočiš na nič 80 105 2. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
7: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
9: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
10: Private Station.
11: Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Weekend in your eyes, 8 minut še manjka do 4. Balantova sem tvoja popodanska družba na anteni in danes nas čaka žur vse do 6, tako da nec se sekirat pa stresirat, če ste slučajno kje v gužvi zdele. Bom poskrbela, da se bomo imeli fajn, sploh s tole desetko hitov vrsti, ker nas tudi zdele čaka in prvi je že ready. Prihaja Eminem s hitom Houdini, še več dobre muske imam pa zate, tako da ostan z mano.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros gel.
4: Obišči nas na enterosgel.si.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti-R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
10: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, voščim tudi v Laši Kolan. Primorska avtocesta ostaja prizorišče prometnega kaosa. Že o 5. zjutraj se je tam prevrnil tovornjak, ki je oplazil avtobus, voznika pa so odpeljali v ljubljanski klinični center. V zavodu reševalni pas so opozorili, da vozniki v koloni niso ustrezno vzpostavili reševalnega pasu, zaradi česar so bila ogrožena tudi reševalna posredovanja. Javni uslužbenci pa bodo prihodnji teden na svoje račune prejeli letošnji regres, ki bo občutno višji od lanskega. Ti bodo skupaj z aprilsko plačo prejeli 1630 evrov, kar je skoraj 300 evrov več kot lani. Sicer pa morajo vsi delodajalci v Sloveniji regres izplačati do 1. julija. Zakonsko določen minimum letos znaša slabih 1500 evrov.
1: Vreme.
0: Ljubljana 24, Trdovlica 24 in pa stopinjo manj imamo v Kamniku. Imamo pa že cel dan takole lep sonček, upam, da ste ga, ali pa da ga tudi boste, no, kaj izkoristili zdaj lepo šihtu, ker jutri nas čaka dež, pa tudi uhladil se bo okoli 17 stopinj, naj bi imel, podobno pa kaže tudi še za sredo.
1: Promet.
0: Na cestah pa previdno zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Proti Ljubljani je zastoj pred Razdrtim, avtocesto lahko zapustite pri Senožečah, proti Kopru pa je zastoj od Rauber komande in lahko zapustite avtocesto pri Uncu. V smeri Kopra je sicer zastoj tudi do Vrhnike, od Vrhnike do Logatca, naprej do Postojne pa le zastoj tovornakov na odstavnem pasu. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj so še na cestah Novo mesto avtocesta Vodice Moste, radarjev in policijskih kontrol pa zaenkrat ni. Če kar kolo paziš, mi to lahko sporočiš na nič 80 105 2. Srečno!
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti-R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
13: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Hello, Balantova sem s tabo na anteni in evo desetka hitov vrsti je prštimana, da nas mečkom dvigne na tale pondeljk, ker smo počali že vsi konc šihtom, pa da nav preveč težek pondeljk takoj po praznikih, ker to se ne spodob, pa že se neki tazga, da mečkom da imamo za spočice. Slišali pa bomo vse od Milesa Smitha, Davida Gete, Leoni, Charlie Puth, pa prhaja tudi anteni neumni spraševalc, don z vprašanjem, kaj je to LAN party?

0: Evo pa smo prišli do konca 10 hitov vrsti in zdaj je čas, da se še mečka nasmejimo, no ali pa kaj novega naučimo, ker pri nas na anteni je dejansko nekdo zaposlen, da ustavlja mimo idoče na cesti, pa jih sprašuje na taka zelo trapasta vprašanja in to je seveda antenin neumni spraševalc, ki ga je don zanimal, kaj je to LAN party? Po moje edini party, na kjer ga jaz ne bi šla, ker nimam pač praktično res nič tam zadelati, razen ozra gledati. In to je v bistvu, ko se več ljudi, oziroma dejmo kar reč gamerjev, dobi, da skup, ne vem koliko ur skup, no, igrajo igrce.
1: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
2: Čuj mala, kaj mi lahko poveš, kaj te pomeni LAN party?
3: LAN pa je luč.
2: L-A-N party.
4: Kova? Kva?
5: A ni to ono, ko se dobijo geeki na kupu, pa vsak svojim kompom, pa jim pa ful prihajajo, kaj igrajo igrce.
6: Ne vem, kakšna zabava. To je tisto, ko je igral računalnike.
7: Ne vem, en party, kva je srem.
8: LAN party? Nisem še bil, ampak to je po mojem pač neka žurka. Kaj so sam lampe?
2: Kako to misliš, da so sam lampe? Kaj, to javna razsvetljava ali kaj?
8: Mislim, ne moraš imeti pravih luči, ni elektrike, pač sam lampe so.
2: A imamo pa valjda v metropoli v Ljubljani te stvari, ne?
8: Hedmonki bar na selu, letarske.
2: No, ker smo pri selu, veš, da se bom jaz oglasil, ne? Kje na selu? Kaj je zate selo?
8: Da bi zaviku, sostram, dobrovi.
2: Ej, lej, poznamo rave party, poznamo techno party, poznamo narodno zabavne veselice, poznamo Balkan party, ampak kakšne vrste partija je LAN party?
9: Taka, da so si pet pijani in zadeti. Razen, če imaš 3-letnega otroka.
2: O čem se razlikuje LAN party od ostalih partijev?
10: Veliko kupola verjetno.
2: Ej, če ste manj že tukaj, Peter, daj mi povej, kaj je LAN party.
8: Ne vem, pač izmenjevalnica se meni. Ja. Mislim, ne tako.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Promet.
0: Evo, končno eno lepo obvestilo. Primorska avtocesta je znova odprta proti Ljubljani po nesreči med Razdrtim in Postojno. Proti Ljubljani pa še vedno ostaja zastoj pred Razdrtim proti Kopru pa do Rauber Komande. V smeri Kopra je sicer zastoj večinoma tovornjakov od Vrhnike do Logatca na odstavnem in tudi na voznem pasu. To je zaenkrat vse na naših cestah. Če še karkoli opaziš, mi to lahko sporočiš na 080-105-2. Srečno!
1: Popoldan na Radio Antena.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
11: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
1: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
11: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
13: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
14: Da nihče nas ne moti
15: do jutranjih ur.
16: Private station. Na savski zraven guest stationa.
17: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
18: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
19: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
20: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: 5 minut še manjka do 5 na anteni pa ti družba Dilan Balantova, v nadaljevanju pa še trio Adio, ki mislim, da pa če zna kdo dober žur narest, so pa to definitivno oni. Put your body on my body, cause we all need somebody, your body. Topic Fireboy in DML Niko Santos so že v nizkem štartu, da otvorijo tole našo desetko hitov vrsti in štartamo zelo kmalo, tako da ostan z mano.
1: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Začenjajo se majske igre. Otvoritev bo 5. maja v Rožni dolini. Zabavali nas bodo Društvo mrtvih pesnikov, Orleki, Odprava zelenega zmaja in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
6: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
7: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po prvomajskih počitnicah so se učenci in dijaki vrnili v šolske klopi. Maturante medtem že jutri čaka prvi preizkus. Pisali bodo esej iz maternega jezika, kar pomeni začetek letošnje mature, potem pa sledi še cela serija izpitov do sredine junija. Rezultate bodo dobili julija, ko bo jasno, kako uspešni so bili. Nova raziskava pa kaže, da bi se skoraj polovica Američanov zadolžila, da bi ohranila lepotne in wellness navade. Tudi ob izgubi službe bi, kot poroča Independent, raje posegli po kreditih, kot se odpovedali skrbi zase. Ob tem varčujejo druge, predvsem pri zabavi, oblačilih in obiskih restauracij. Za mnoge to ni več razkošje, ampak nekaj, kar potrebujejo za dobro počutje. In ja, nekateri bi šli zaradi tega celo v minus.
10: Vreme.
0: Mečkan se je že pooblačil, ampak še vseeno imamo kar nekaj sonca. Ljubljana 24, Grosuplje 24 in pa stopinjo manj kažejo termometri trenutno v Lescah. Jutar se bo kar občutno ohladilo, okoli 17 stopinj bomo imeli, pa dež vse do četrtka. Pol pa se bo končno mečkan popravil tale vreme.
10: Promet.
0: Primorska avtocesta je znova odprta obe smeri po nesreči med Razdrtim in Postojno. Na izvozu Postojna iz obeh smeri ostaja le krajši zastoj. V smeri Kopra pa ostaja zastoj večinoma tovornakov 4 km pred Vrhniko pa do Logatca na odstavnem in voznem pasu. Zamuda je tam približno dobre pol ure. Zaradi nesreče pa je zaprt tudi vozni pas na začetku Štajerske avtoceste med razcepom za Dobrova in Snebarjami proti Mariboru. To pa je zaenkrat vse. Če še kar kol opaziš, mi to lahko sporočiš na nič 80-105-2. Srečno!
12: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
10: Popoldan na Radio Antena.
13: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
14: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
13: Obiščite zrak.remti.si.
15: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Hello, Balantova, sem s tabo na anteni in prihaja največji žur vseh žurov, kjer si lahko sam ponosen, če se karkoli spomneš, pa kjer lahko uživaš vse do poznih jutranjih ur in to je Škisova tržnica, za kjero pa imamo tudi mi še neki kart na anteninmu Instagramu, tako da se greš lahko pofočkat pod objavo, pa jih tudi osvojiš. Več o Škisovi in samem dogajanju pa zveš takoj po telih 10 hitih v vrsti.

0: Boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: Sveže na Antenni.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Evo pa smo prilezli do konca teh 10 hitov v vrsti in za vas vam eno res dobro novico. Pa ne rabite biti niti študent ali pa tako zelo mladi pa najstniki pa karkoli. Ne rabite niti na osnovko hoditi. No, v bistvu to rabite, ker če ne vas bojo doma poriti. Ampak rabite pa si sam rezervirati datum in to je 7. maj, kjer se bo tudi leto že 29. na Kardeljevi ploščadi zgodil največji študentski žur Škisova tržnica. In letos imajo res hud line-up, ogromen enih drugih zanimivih stojnic bo, tako da ne sam zvečer, tudi čez dan se splača iti mečkam pofircati. Zvečer pa, tako kot sem rekla, žur do jutranjih ur, nastopil bojo skupina Midva, pa kokosi, pa odlični tabuji. Pa tudi tale bo tam.
2: Ko pa prideš ti, se ne bo mi razjasni.
1: Vlado Kreslin, pa Redheadi, pa Estora, pač za vsazga se bo zihar neki najdel. Bojo imeli pa letos tudi happy hours, pa hiter pretočen šanko, glavno obeta se je res and the best študentski žur, kjer pa bomo seveda tudi letos antenovci tam, tako da pridite nas kaj pozdraviti, pa na enega ali pa na dva. Kaj sej, kdaj pa, če ne zdaj, a ne?
0: Promet.
1: Previdno zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Lukovico in Blagovico. Nastaja tam tudi zastoj. Zastoje pa večinoma tovornakov imamo še na odstavnem in voznem pasu na primorski avtocesti v smeri Kopra med Dragomerjem in Vrhniko. In pa še en radar ste opazili, bel up je v spodnjih Bitinjah smer Škofja Loka. To je zaenkrat vse. Če še karkoli paste na vaših cestah, mi to lahko sporočite na nič 80 105 2. Srečno!
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
9: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
10: Private Station.
11: Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Pilot Station. Na savski zraven Guest Stationa.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Novica za vse študente in vse ostale, ki ste še vedno mladi po srcu. 7. maj bo spet najbolj vesel dan v letu, saj se na Kardeljevo ploščad vrača Škisova tržnica. Najbolj noro odštekan pomladni dogodek.
1: Na dveh odrih bodo nastopili Midva, Vlado Kreslin, Tabu, Kokosi in drugi. Se vidimo na Škisovi tržnici.
0: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani znova odprta, potem ko so odstranili posledice jutranje prometne nesreče. Ta se je zgodila nekaj po 5 uri zjutraj, ko se je tovorno vozilo prevrnilo na bok in pri tem oplazilo avtobus, ki je pripeljal nasproti. Voznika tovornjaka so odpeljali v UKC Ljubljana, na avtobusu pa po prvih informacijah ni bilo poškodovanih. Kljub odprtju avtoceste zastoji ostajajo. Banka Slovenije svari pred precenjenimi nepremičninami. Cene stanovanj v Sloveniji še naprej rastejo, ponudba pa zaostaja za povpraševanje. Banka Slovenije v novem poročilu opozarja, da nepremičninski trg ostaja eno pomembnejših tveganj za finančni sistem. Po njihovih ocenah se povečuje precenjenost nepremičnin, hitro pa rastejo tudi stanovanjska posojila. Bančni sistem je sicer za zdaj odporen, a centralna banka opominja na previdnost.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Če ne moreš na Škisovo tržnico, ti jo dostavimo domov.
1: Radio Antena bo 7. maja iz mobilnega studia dostavljal vaš džumbus in popoldansko party vzdušje k tebi domov.
0: Radio Antena v živo. Škisove tržnice.
2: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico.
3: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
4: Poznamo dober plec,
5: za nepozaben žur.
6: Da nihče nas ne moti,
7: do jutranjih ur.
8: Private Station, na Savski zraven Gas Stationa.

0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Športaš. Nekaj streseš v usta. Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Začnite teden v tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo tuš.
5: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.

0: vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Ajoj, au, joj.
2: Ti je žal, da si žural včeraj?
1: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
2: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
7: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
8: Sveže na Antini. BB Rexa in Faithless. New Religion.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Vihur.
1: Private Station. Na Savski zraven Guest Station.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Začenjajo se majske igre. Otvoritev bo 5. maja v Rožni dolini. Zabavali nas bodo Društvo mrtvih pesnikov, Orleki, Odprava zelenega zmaja in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Asia Nantini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

Ζενάν Τίνι. Taigo, Khalid in Griffin, Save My

Hey, what's up? We're One Republic.